Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

tackar man för att du fick en, ge mig anledning till att ta vidare. Det är ju matfestival i Stavanger och där kommer det till att koka. Det blir väldigt varmt. Idag blir det bra 20 grader, imorgon blir det 23 grader och det blir då lördag också. Så de är verkligen heldiga med vädret i matfestivalen i Stavanger. Och det blir varmt också på söndag, 3-4-20 grader. Mandag då är det sista dagen min i Norge på en stund. Då blir det også varmt og godt. Når det gjelder fremover, så vil temperaturen gå noe ned, men nå vil det bli 18-19 grader i alle fall, og for meg er det godt nok, men jeg skal altså ned i over 30 grader. Det er varmt det.

BTS med musik. Den heter Swim och vi är över i 4 timmen. Jag hoppas du har en fin torsdag. Det är med Jonas som får lov till att ta följe hem från jobben idag om du är där. Om du inte har tagit sommerferie, det ska jag och göra om ja bara om 2 dagar. Efter imorgon så är det så ferie för min del och vi får en liten uppvärmning på sommaren idag med höga temperaturer och nydlig sol. Jag hoppas du koser dig. Vi ska få med oss det som sker i VM ganska snart. Nu först till Zayn.